nan ti marché. Se nan market la ou tal pran. Se kwa Jésus kri ban nou men. Tout moun balanse men yo. E pi nou pral chante avèm. N'ap chante kon sa.